Yesu alobi na bayekoli na ye tokatisa ebale. Tango ya bokatisi, Yesu alali.

0: Tango azali ko bondela, elongi na ye ebongwani pe bilamba na ye engengi makasi. Mbala moko basakoli mibale ya kala Mose na Elia, bazingami na nkembo mpe basololi na ye.
1: Okosala mokano na Nzambe.
2: Okokufa na Yerusalemi.